او خوشبه او ام تف دنافا قوته ده بن ايدي ام بونا حوال ري هف او جانا بده حتى دس عطان امي وا حوالتي اك خوش بهفرا بكن چمكي امي چبكن مي لالي كي صحبت ومحبت اخوه لالي دن جي مزيكين خوش بهفرا ليخن و گهدار بكن لي لالي دن ازي چه بجم ونجي ورن تك نافا پروگراما ما رونيا روشه او رونيا روشه ايدي امي چبكه تا ايجا بلا وان سران خوش یک بی یک به هفره جواره لیخه و پاروکه واتساپ و اینستاگرام و هر وها فیسبوک ایدی لبرده سوه گهدارنو لوران جبو فیسبوک ایجون کارن ترت کردی رادیو بنفسینن جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسینن و وکی دنجی جبو واتساپ بیستک دنمه نمرا خواهی بیشن دیجاون جی کرم بکن کاغذ و قلم خواه یان جی همه لسر وان تلفون خواه به توشان ایدی پیل کنه وش خواره و لگور عدلی و لدر و دوره و چه به اون بخواد نیرو بحثا چه بکن امه بحثا وی بکن امه شخواره لسر خبر بدن و به وی آوائی بالا خواه بدنه گهدارین عزیز امه چه بکن وانا بحوره لیخنو گهدار بکن کجا مهانا سترانا خواه یا پیشی گهدار بکن

ایده باشم اگو یا الله یا خوده او بیا وایم تک هنر ناو و گودارین عزیز لورا ایجا کا جانا اون چی مرد بشین جانا ایرا کلی گوازن چه و هبن وانا شی بشین لوها امه چاپ کن زانی وانا مش مل گورات لخوا هین کی خوش بکن نوسا بنا با یعنی ما گوتیت ناورا مده ایدی یعنی شفت نه بو شفت بلات نه به خیدین میدین فلان بیوانت نه او ام وها دکن کو خوش بکن به هورم دکن کو ها انرژی ها زده بکن بلند بکن خوش بکن او روشا که خوش چوا دست پیده که یعنی وها بر حقی کردی می چوا مزیکن خوش بدن اما چوا خوال بره هنکی مودا خوا بلند بکن امال دوین هنکی گوتی اسلام که حسن بجه از جان استران خوازم قی دور نای من نه نه تدخوازی ویا بشه زنم تشکی دن گوتی لی تدخوازی ویا بشه براسی جوسه لی دبجه جبو ستران کولی خسن قطن به جبوان اسپاست کم و دو بیجه جنها ده قوت به جواره و سر سر سر چواره لی بله و الویاج زان بن گهدارن هیجا ام بیاوی پلی لیسی خواه حاضر و آمادت کن و لالی دنجی ایدی کی جان حات برده سمه و کی جان حاضر به هنکیل برده سمه موانا لی دخن جبوه لی داویه داویه ین حاضر ین آماده جیش خوان دجن سر سر سر چوا لی پر حتا اونکار مصاب کن غیر کسی کون خوازن سترانا درزه ده جوانا ببه دیاری اون خوازن نافه وان در باس بکن او صاب بیشن حیرا او ایدی بی سری ببینیه از مساج واد بینی مساج واد خوینم لورا و از بیشم ساعتا خوش گوتیه روش باش ترت کردی و مالباتا ترت کردیه روش باش که که حسن وی سرسرا سرچاوارات بشه که مبیریات تکر که که وی سرسرا سرچاوارات بشه از جه کربوران هش دار که چته هارون آلپ بشه از اپراتورم باشه اپراتور جاتی سعداتا خوشا و بشه که نهاز ایدلی مه و بشه که حوال مه یک وکی هر جارد بشه دیسا بتارو کفرا شرده کن والله تا چکریت اد یعنی لگورا کت کیفش بیاد سین انت به قیت موهام بردی هر لبره حیران بجای هوا وال می کو بدارو برا شرد کن بنیرا بنیرا لی عجبا چوال هفته نلات ویج مر نابش جوکی کویج مر بشه یعنی حروب دارو برا شرد کن گرانا جی که سالم نیست میجا چو چاو وانا کارد کن بجای از جوال خورد بجم خود علی کاری وان به و بلا خود تافل عیشو کارو بار وان هف بینه حرف کارو باری حفیات دکن و وکی دنجی چو گوتی جمرت بشه از جهر کسی رد بشم روشه که خوش و روشه که باش به نه اشتاره تشه گیدن گوتیه ده بشه جان راد بین بکپچه اشار دکن یا قدره خودی اف چوا چید به یعنی انسان اقرابه انسان اقرابه بینا شرب که چوا چید به یعنی چید به مثلا ویدمی او کپچه بلند که سلاو ده دنجی سلاوه کدن دش دوری و باش او جی خوشه لی از و پیروز دکم جبو برام بیشن لطیفه اته با تمام ساعتا تا خوش جی حسن و فرات راشی از سلاوه خودشینه مای سر سرا سر چواره کامان سلاوه کدن جی پوینن که و چو گوتیه و چنه گوتیه ده بیجه روش باش رونیا روشه برای حسن چای باشیز باشم مالا تا آوا همات باش بید بیجه از غزال آزادم ده بیجه از دجمدم به اوینی و تو جی بغریبیه از چاوین تا دگرم تیجی ولات خواه تو نزانی چاوین تا ولات من نزانم تو کنگی بی آزاد من و بنده تمه دوره حسرتا هزار سالی دلی من گوتیه ماشالله

وركي هلبستك بسري وببني نفساند تيبي جي هلبست هلبست وصا بأشخوا فينة نفساند مويس عطاتا خوش كايجا مهران جي سترانك خوش يمتخن نافا في هلبست بني رامة تشكر باوركي هنكي تشكي عجب شيبو پشی شروع پفچون دوره ام بیشن حل بسته که و ها گله که خوش یه ادیا ادبی و نزانم خوده آخرام بخیر بکه لید بیم خوش دیشه ها دیساجی باشه هر بیشی

او خوشی و گشیر کدره گودارن عزیز گودارن هشا حیرات ده هنکی ده دسته و ده هنکی شی لبر دسته میاز ویا ببیشم ورن ایشا جیونا فندام کدره بلا هف در به ساعت او خوش گوتی روش باش سلاو و ریز ترت کردی رادیو ککه هستن از محمد جان شن سیبین آرنگین ده بیشه وکی هر جاره ام سلاو خوش شن غشتی پا تیره جوه گرتگه را دشینن جو محمد آغرمان را او تباهی احوالی را سلاوه خواه گرم گوتیم دشینن خوده همیان خلاص که انشالله آمین ام ببیشن او جوه را بجه شرخی که سترانه که سرکان اشخ و جمه را لیخن مگله که که خوش بین گوتیه عیرا رادیو او وک اجزخانه وک درمان خانه او پیدا نابه عینی وکه علاج و درمانه گوتیه شکر تعالی تشیرینی و ایز عطاتا خوشی آوکه کم نیجا والله بنرن او جوان گوتنین خوش یه مردینه یه نسبینه آکه دبه ککم حمد جان دن آکه ککم حمد جان شمارات بیجه حیره بیا وی تشتی خوش کدنین تشتی خوش دمکی لبا ککم نیا والله چپکه که خورد از جیره لیخم چونکه خوش دکه گلک جارا و ها تعمید ده او او تعمجی وسا خوشت باد بیجه شکر تعالی تشیرین وی ساعتا تا خوش بله جمعه پرسیه گوتی حیره داخواز هنه داخواز استرانه بله داخواز استرانه هنه لی بله تشتکی وسا جهه مشخوا پلی لیسا خو حاضر کریه که من او برای من او خوشکا من او دلال نو حوال نو جوار ویا بیجم گاوا و داخوازا کر حتی جسم هیم جوار حاضر کن دا کملیخن لی بله او پلی لیسا کو بیس بیه مجوره حاضر کریه وها بکیف بجوش بحرکت او وکی دین جوش و خروشا کده ده اوش بو سریس بیه وان سترانه سلوب نخوازنش کرما خواه لو را وان سترانه سلوب وانه گران هنه که بهلن داویه برا هنکی بیمینه بر به پشتی عصر و ایواره و شو نیوه شویده لبله آنها لا کیفا سریس بیه تشتکیش مکم نکه ها

وی ساعتا خوش گدارین عزیز گوتی مرحبا روژاوا خوش روژاوا بکیف به خلیل اکنجی بسوی سلاو خوشاندی وی سرچاورا جب شانور فای جه رعایش بوزو وی سلاو خوشمارا شاندی وی سرسرا سرچاورا گوتی که که اصلا قوت بشتاره و سرانا درزه بلاش همو ترت کردی رادیو ایره وره و کسی که گهدار دکند بجه وی گهدار نو سلاو نوسا خوش بوچنجر حیرا کیتید بجه سلام علیکم ام بجن علیکم سلام او دوره ام جی خرود نین از بجه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آوی آوی مرحبا یا خوش دکن سلام خوش بجن حیرا بوی آوی کیفو لذت سرس بی بلا خوشتر بی بلا گشتر بی

جو نیوایه دبیجه کو از لی دروا مه دخابت نهاد بیجه کو ام گیاده چنن ایلو او دبیجه کو ام هاتن ما اندی قاس که بری دبیجه ام هاتن ماله هنو هاتن ماله حتی وی ساعته جی خابتیه والله حلالا تهیه او دبیجه کو بلا سترانک گلکی گلکی خوش بلا جمارا ببه دیاری گوتیه وی سر سرا سر چهواره از ویاشتارا ببیجم او سترانا خوش همیشتارا لیخن ده هر بجی او ام بردوام کنی جا مساجا گدی جنب هفرا بخوینن جبو کسی که حیرا زو زو حال چی عرض بنو دخابتن پیشی پیشی او او چپکه که خوش حق دکن نوسا چپکه که خوش یعنی او دسته تساق به جبر ده جیرو جهاتی بونی حیرا گاوا که مرف پیشی هم پیشی مرف ایشو کارو باری خواه نخه ام بیشن ناوا روشه نخه ایوارا روشه حیره جانا مرف بطله ایجا سر اسبه گره خورت و بلز و بز و جیرو جهاتی بیاو هر بیشتره نامه یکش محمد آغرمان گوتیه هیجا حسن ارتاج مرحبا جواره از وی نامه جوارش قوشا آحجده گرتیگاه تیپا تیه آشنه دنویسم از محمد آغرمانم لکلکا من حوال منی قوشه هنه هر سبه او جوه گهدار دکن وی ساعتا و خوش اجی سلاوی خواه جواره جواتا وراج بشینم پاشازان سلیمی که سید خان گزمه فرات اونوک جمال بایات ازجان دا اسات سداد و دوغان سلاو ریز جوارت بشن وی سر سرا سر چوار یک بی یک سلاو خواهی جوارت شینم مالا و آوا گوتیه هر وها مسوج سلاو خوشاندیه بجه و یازه سالن ودره جوالات من سبینه و جرو تاسس قبطان محمد را محمد جانا گوتیه گلک سلاو سر سرا سر چوار بین ارقاس که بره ویش تارا سلاو شانده بو والای تام الهو هاتیه تب مکتوبه اوجی بنامه سر اسبه راس راس ام بیجن به وی آوائی خوش لهاو هات نهانش بجه جحمو گرتین کل گرتیگه و گهدار دکن را ایجا گوتیه سلاو به هر وحاد بجه ده آب آزه ده دوی قوشه ده جهران دمره حضرت و ابراهیم رجید بجه سلاو خودشینی ماشالله ایدی هر کس هر کسی ناست که ما بجه بجه هم خوازن اون سترانه که گلکی خوش مرا بجه دعیب کف او ستران بشتاره ته جهواله تره ته و لسر سلاوه ته بلا به خود بلا و پاریزه وجه انشالله حتی که ام ساغن و ساغ بمینن و دناف ساغیه دبن گوتیه سپاس دکم ام لبنداوانه سلاو ریس محمد آغرمان و سلاو خوش شاندیه شماره سرسرا سرچواره و سرانن ما ین درزه ده ین دوره ده ام پیشی وانا لیخن و دوره دخوازن و هدی هدی مواناش دخنه رزه

0: hanım beyzin mirov nikare çavê xwe veke wisa bagere ye xwedê teala me we û hemû guhdara ji hemû belayan biparêze ez ji miyetînê ji dê dike sînan ez dixwazim ku tu ji xelîl xemgîn û hozan diyar strana nîne bînî ser radyoyî ez ê kêf xweş bibim roj baş bimînî xweşiyê de
1: Serçava Sinan و مالات آوا ساعت ها تخوش ده هر بجی حیره و چه باو باگره لباجار مردین گلو گلو گلو گلو جا و باو باگر جی حیره گرماهی گرماهی چو قدی همه جنش کافه او زوستان آوا هات او چاوا چه بو قابسکنه یا الله یا خوده هیدی هیدی هیدی هیدی ام هنک بلا بهار وره هنک بلا بها بلا پاییز وره همه جنوا هاوینه می برا راست راست می بری خوب دین آوا برفو قشای یا ربی تلح دیدی حاله ما هنکی امبیشن وها نورمال کی باور کی نو سبع عیشه ما عیشه ما نت عیشه جهانوینه ام هرن ارتاز وستانه امی جاره کدن واند عایی کما کریه هیا گرم تفکاش سریده نوب کن امی بیشن یاربی تلمواری رحمه ایجا دنوا ورده جواکه که ما شخوا وینا گوتیه که هیوید کم ایجا او هوا هنکی دین جوها خوش ببین آرام ببین نرم ببین گرم ببین نفسا باش ساعت خوش گوتیه سلاف ره ره من چید کن چوانم باشن باشن مالا تا وابه و چو گوتیه از احمد دوغان سر چاویم سر سریم که کم تل کوری چوانی باش یوید کم کت باش بیا انشالله جه بازید سلاف خوش مرا شاندیه و بجاش حمو و خبادکارین ترته کردی را سلاف خود شینم وکی دین جی گوتیه جه جسیم یل بواره علی رضا چاغلی ره و بجاش حمو ترته کردی را سلاف خود شینم جه گهداران ره سترانه درسه ده جی و لیخن بلا جبو وان ببه دیاری باشه سرسره سرچاوار حیره ما چمانه به دیاری او دیارین ما ین که هم ده بیشن تنه به چیه زانی تنه به مساجه کیه و او او کباری او نازگی او خوشی به مساجه کیه و سا خوشیه ده به گوتیه سلاوش استانبول عزیز یلماس بجه رجای که مجوه سرچاوه من رجای چه حاله چه گوتیه رجهات روناهی از نازوجم ای آنا بلند ابراهیم لیخست گوت از نازوجم مامی چند جاره بیشن از نازوجم حیرا بیشن ویگا لباجار شرنخه علی وستاهیه بلا جاره بدیاری وکی دینجیش بو همو اپراتوران از ریز و سلاوی خود شیرم سرسرا سر جواره حیرا دشوناوی دجی امیت شکی چوال چکنزانی امی بیشن حیرا ایدی از زوجن زوجم گرم سرانک وستا جی لیخن کی نازوجه دشه سرانک دردخ حیرا ما وستاد به نا حیرا مهنکی چشید ها دینن مهنک بجارتی ها دینن بر هر کسی حیرا او چی اما هر کس بری خدای ویالی نانا امه وانا وکی کار وکی بار وکی عادت نوسا عادت امه کردان او دعوت و دیلان ما امنک نوی کیب که حیرا ساعتا او خوش کامار اینجا سترانا لسر ناو زینو امهنکی ویلیخن و دورجی سترانین کوا خواسی او جی درسیدنه

Çend şerîne dibêje, pir şerîne heyra, pir şerîne, pir şerîne. Kajam slavên we dîsa bixwînin heyra saeta xweş. Gotiye roj baş, roniya rojê, qewet beş were, weşana we xweş û geş be. Û dibêje şirneqê, ez Elî Yılmaz her sibe dibêje bê istîsna em we guhdar dikin. Ser heftade em dest pê dikin, êvarê heta saet pêncan. Yav, çi mesaye, wey te her bijî, her bijî, her bijî. Dibêje ku وایکی دیجیت بشه که چهامه مال ره حیرات الکری و مهاتن که کمی نم هاتن به چارگاوی مهاتن وای ساعتات خوش بود بشه که گویی مجین هاجل ته به حس کردن بشه می وکو دار دکن و باشه تو هید بشه می مالات آواه واللهی واللهی ته جای که کمی کوتوها تو بیشی حیرا ایشتر چپ که کلی و دبشه باشه که اون وان سرانه خوش لد خن وان سرانه جی از لغربت حواله مع عبدالعزیز هست از جره دخمه دیاری و مالا و آوا مالا تویا حواله تجی آوا ساعتات خوش خورته ایشا گوتیه روش باش رونیا روشه دبیجه از سترانه که دخوازم نیحال آتیلا وی سر سرا سر چهوارا ایجام ببیجین حیرا چه خبر و تو چوایی تو باشی هفید کم کون باش بین گهدارین عزیز جار جاران بیجین هنو حس و پس شوانای جاران بیجین پشنا وانای جانا ونجه واندرا هنداد بن هیوید کم کوان دماجی هر تشوها خوش و گشبه به بدلی و به نوسا اوان تشتا مهمن یا برا بلا دل بدل به نوسا پشتی وی ایجا گلک تشتیدن مرف کارا تیخه ناو وان جیه بچوچک لورا تشتا مازن تشتا کدی جیده دله

و تبی سلاوی گوتیه جی مرسینم سلاوی خوشبار شینه و ایستر سراستر شوالا جبر حتا مرسینه 94.6 جی فرکانس لامه گوتیه ام نها دخبتن زیور و دبیجه جی همو خبادکاران را ام سلاوی خود شینین جی دیار مسترانه که لیخمه گلی که کیف خوش بن و ایستر سراستر شوالا گوتیه ام جی ببیجن بوکی برسف لبنه مدیار مسترانه ویلی خستی جان بیجن روژه یک بلا بمینه سبه بلا بمینه دسبان اگواری یا جی مسترانه که دن مشتر بکن دیاری و جهوال و هگره تر اش خبادکاران را ام وها دیاریه که چکن ام هنکی دلی ها وها خوش بکن ما چوه یعنی ام وها لریا چاره سریت گرن ایره هنک استران بیشنه کمرب کاروان یعنی دروشه ده ده جراش گوه دار بکه لی بله جبو که هنکی دین جی وها استران بیشن ما ینکو مقالی نخستیه ما هندک لی خستیه و ام وانا جی وها دخنا ناوه وها لحو هاتنه که ام چهت کنه وید کم که بدلی ما بجی بدلی و بجی جوان حجو ون وی استرانه لیخم گلی که کیف خوش ببن و گوتیه خوده خیره تا قول بکه انشالا و ایمالات تاوا و جبو جوان حجو جی استرانه که ویا چوان ملیخن زانی استرانه که ویا بحرکت هم لیخن چوانه امیل سرویا لحو بکن باش عیره ایرو ماشالا اموها خوش لحو دکنا جبر وی که جی او لحو کرنا ما بلا خوده بکم که هر جار وها خوش به بله بله ساعت خوش ایجام به بیجن گوتیه ناوه من یلمازه که یلماز کاناوه تا هم گوتیه از جوانا رنگین و گهدارت کم حیره وان و رنگین والله بو تا گوت بو ایدی ما قبول کر گوتیه جوارا گلک گلک سلاو دا خوازیه من آزاد از دمیر اون لیخن می گلک که خوش بن و گوتیه جی شوفیر سرویس من ساعت پنجا دا شیار بومه بنیره تا استران گهدار کرنم سا که که من سلاو رئیس گوتیه نها دبیجم تا گهدار دکن و لی تو من گهدار ناکی حیرا تشتی و ساد بیا و شام هف گهدار ناکم باور که گوه من چاوه من ایمیش چاوه من مساج های و حوالی مش خون مساج دبیجین حاضر دکن و امجی تافل بالا خود دنیجا حیرا تعیب کرا عینی وها بچارچاوی از لی نیرم وی سر سرا سر چاوارا قویت بشوارا و براسی جیم بیجن کسی کوها سرس بی ام شیارد بن دادی ام جی دنا واه دنه او ام دنیرن دنیرن بشین یار بی چی برکت رو جمره نه 24 ساعته تد بقی 34 ساعته خمس لاوه که دیجی بخوینه گوت یه سلاو ج باجار استانبول عزیز یلماز بجار جای که مجور هی آرام سرحات و جمره لیخ مگلی که کیف خوش بن و دویجه کو ایش هف دچمه ناو دیکاس رانوی هی ایلو تویجی هندک مایت ناوی ایش بن افسینیا هندک مایت ناوی یعنی حمو سرانه و پشتی ویش سرانه تفکر جمع رو بنفسینه از جو همه ها وکی حلبس ازی بخوینم که بده بنابه یعنی خوده نکلاو ام موسا بخوین بقرآنه وی به دارو برای ورن مشی یعنی اف چپک اف چپک نش بو چکرنه بو لبله بلا بلا چپک بشی جبو کسی کدنگی وان خوشه او دی بیجن تشتی خوشه و ایجا گوتیه کمال و سالی استا و که دنج اپراتورین حوالین ما سلاو رزه خو جوان را دشینم چې ترته کوردرا دوه رسترا به خو دشینم او شککه حسن غوتی سلاوی خو دشینم وای مال تا وا ساعت تا خوش حیراج بووی سلاوا خوش بووی بجن جباتا گش ام بجن او ساعت خوش

Em lê binêrin guhdarên aziz lewra ji welatê me, ji her derê, ji xeribiyê, ji dûr, ji nêz, ji her derê mesaj û peyamên wetên wey saeta we xweş be. Ez bibêjim îja. Em ê şikir heyra me civan mesaja bixwînin kabê rewşa we, halê we, çi ye çawa ye. Ez jî lê dinêrim bi rastî û em herin Instagram. Instagram. و وكي دنجي واتساب وكي دنجي فيسبوك هر وحال برده سوانا جبو فيسبوك ترت راديو كردي جبو انستغرام ترت كردي راديو و وكي دنجي واتساب جز ببجم نمرامه 0505-184-47-78 0505-184-47-78 کسی که به هنون و مساج خوب نمیسینه موجی کرم کن آگلو اونه چی بیشن چی نبیشن حیرا دست سواده خوازی سلاوه خوب نمیسینه خوازی سلاوه خواه بشینه و خوازی سلاوه خواه جمعه را ببیشه سرسرا سرچعوه را وکی دن لدر و دورا و چه چطنه و ام بچر علاقه دارم بطایبت دید وقتی وان زمانه و کارون وان جمعه را ببیشن ام کاره هنه که صحبت خواه ایجا بینم بالیه و ده جحیده ام همه ام بحث کن ام قال دکن لبله و ام کارن چند شتا ام بیشن و ام بیشن و ام دینن ارته وره ایجا ها که کمی دنگی خوشانیه باشه باشه که کمی زیاد قصد کدین دنگی تبدیرم و حتی قصد کمی راست راست می دنگی تبدیم که ایجا امی لوناجی بالا خواه بدنه و تی شملانه ام خوازن اگر کولیخ مگل که خوش ببن ببیجه ها شملانه تا گوتیه باشه باشه سرچعواره سرچعواره شملانه همام دبه و گوتیه از کونیا اسلامی خوشواره شیرم کونیا جی فرکانس ما هنه و لواندرا هیوید کم کو برحتی اون کارن شخواره ما گهدار بکن همه از بله زبس مساجات خواهینم بلا قد چی درنگ نمینه گوتیه از کونیا جواره دنفسینم و بجه که دخوازه که منه جباهوز ارسلان اگر اون سرانه که لیخن مکیف خوش بن جواره سر کفتن گوتیه سر چعواره کامی بالا خوبدنه و هیوی یا من اوکو امجی سرانه کل برده سیمه ده تریلی سیمه ده حاضرن امه الوانا تافله بالا خوبت نه ساعتا و خوشاره کدن گوتی روش باش جشن گاله وی سر سرا سر چما را جبر حتا هرما کردستان امجی سلاوی خوبشین حیرا الوان دراجی فرکانس ما خوش و باش و گش دکشینن هیوید کم که ونجی تعم و لذت که جد سینن ایجا بر بشنگاله و هنه که دنجه مهارن ام تکه بنا ناوه شنگاله جی گوتی سلاو و آرامی جبو حمو کارمندن رادیو ترت کردیه جبو و سرکفتنن بر دوام دخوازم سترانک فارس باو فراس و جبو ما و جبو گهداران و لیخن امه جی جوانا تیخن دیاری گوتی و ایستر چعواره که کمینی حمو ریز و سلاوی خواهش تارا دشینم مالا تاوا و جبو ده مساجا تایا خوش بکردیه که خوشی شیرینی دلال جده نفسان دیه عیرا والله چپکه که خورتش تارا لیدخم وکی دنشی یعنی جوینا زیده تر نکیم ترا که کمین ساعتا تا خوش

0: بله بدن گرنگی و این کو هاتنه و ایستر چواره هاتنه حیرا و از لب نرم که چو گوتیه که که من؟
1: مامو سر روش باش مامو سر در بس ها چرو که کر از نویه که من نازومه کنم از نازوم کدار نوزانه
0: ساعتا تا خوش بله بله والله ایس کلامه که خوشه و حیران نویه میجی گواه که ایدی لوی ام بیش

0: اینجان دسته و ساق ساعتا و خوش گهدارین عزیز مساج و پیامین وین داوی گوتنین وین داوی اما هینکیش خوار لیبن ایران نوسا که که مجمره دنگ خواه شاندیه کم بنیرن چه گوتیه ساعتا خوش
1: دم باش برای دلال عجبه گنها برای بطلی سرمه جرول برپدان سترانا اگول اوانه دیاری همه گهداروانه ترته کردی رادیو و حوال خواه و برازیو هم ایران دیکن دم باش
0: بوده جتره جی دم باش و دم خوش وی ساعتا تا جی خوش بیا که تبینام گوتی ایجا امی دا خواست تا بیلن روشه کدن دمه کدن ام ببیشن لگوره وان دقیمه کلیه ما سرکچر که ما ساعت ما اداوینه گوتیه تج کرمه خود جاره کدن تسلاویم بیشیزه گلی که خوش بیم ده باشه گوتیه سران رزده جبونا وه و آزاد من عزیز دلی من رونیه چاوه من از جته گلکی حزکم آزاد من گوتیه و حسکرین آخو و جاره کدن آنیه زمان و حیره حسکرین ناخده مرف چقه حزب که او قص حسکرین ته گوتیه از گلکی از پاسکم جبو داخواز آوه ریز و حرمت خواه گوتیه اجواره دشیرین بای سرسرا سرچواره وکی دن دی انستاگرام دشیم بالا خواه بدنه و سلاوه خواه بیا و اجماره شاندنه سرچواره دبیجه جباجار مرسین اسلامی خوشبار دشینم بجه هر سبم و گهدار دکن حتا بجه بر ایوار جید بجه کوه ملوه ساعتا و خوش گوتی وی مالی آوا ساعتا و جی خوش دستی و ساق با گهدارین عزیز گهدارین ایشا و در هنری مجید بجه دم خلاص وقت خلاص نها بمینند نوا

Gahiyên pratik. Bele, ve var ya zetişteki u sabuare par ve bakımı jiyana ve geleke geleke hesan bike ji kerem akware pari gidine denge radyoya akwa vekin u gubidin van gotinen ko jibo jiyana ve hesan tir bike şkwaze binim ser zaman gava goam jila da vejin jil şoşi ki pırskirek ameyan hev par ama hamiyan ji yek derdike ve holi gore me bele gohdanin heja ku az ne bawarim tücari او هر دو فره گراب هر دو را در کبن ان نزانم کو دچن کو نزان جل شوش کوانده خواه نخواه شخواه قیت امویان نزانن لی جبوه ریبازه که یون تمکمینی گله که حسان هیه و ساگو تورکه که بر ریس تندره و توکی گوره خواه تیخینه و باوی جن هندره جل شوش که خواه ونه لیبنان کو بپاقجی و بتواهی جوه هر دو فر به هر دو را در کبن یعنی قیت وندهی ناچن راستی بجربینن شخواه مجربان دیه کو از دخوازم اون جی بجربینن و نه هیلن کو او گوره و وندا ببه یا میا دودی آجیج آلیم پاکجیه یم گاوا گوان پاکجیه دکن او چایدان ایمه گلک جاره او سا کیریج دگره نا برقین هندره و نباش دبه جبوه اکی جی گلک از نخوازم کو تشتین کیمیوی بکار بینن ریباز اکمینی گلک هیسان هیه از باورم کو دمالا و همیان ده جیتی پیدا کرن توزا لیمون و هر وکی دونه سیرکه دنا و مالی مگ توقع ده هیه وی چایدانه خود نوا بروشه که دینین و هنک آف برا سردن داویه ده جی نیف قدحا چایه سیرکه تخن نو و داویه ده جی کفچیه که توزا لیمونه برا نودن و رند بکلینن و نیلی بنارن که بیتشتین کیمیوی او چایدانه او ساوی ببرقینه و نی شکل و شماله خواه خوشک تید ببینن و او کری جهندره وی جی بدمک او سا حیسانی جیوی در باس به ورستی ارتشتین گو مجبوانی سر زمین مخواست گو ایمه گوهدار دکه جیانا متفکا به هفدور حیثان ببه گو لگل و جیه به کرم مکندر یا مساج و پیامان دجمه را بینویسینین ام جیانا خواب هفدور حیثان تر بکن

semen wari cheman kan yam semen akal kale zahir zahir jeedik mag mag beter beter bami magre chama bakan ya den la bishara de dastan kushma de dersma jeli juma dersma jorin nadi shezari bisare de kam rusni ye ke formaje ye ke ajma ye ke azar sura semen chumen jam yan da jeed tirke me de ye ke ben zara chava ke la bis betel chapel de je por ke jana qanila گردم در جود در کندره انتامی چارتیلی ها بدون سرش که فای سبی فرمر اتر دیدر بازی بیاد فری کمی نده سی خوابی دینا براش کلیا بسر خدا توان دیده کم رامی شانه گیده ولی به شکریم یا ناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خط دیده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفا نوکر نوچی که ورن مچی گه ترد و ترد باقی را گود گیم شمنا خیالو خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل حق سالمی تمام از هیسی رو عبدالی به در ایمان باوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دن آورش گلیا بسر خدا توانده کم رامی شانگیل دیمه گلیل یا ناغی و احمدی لطرزه

0: çareserîya du dewlet ye. Rojemeger o nünerin saziyen civakiyken sivil jibo gazziyatın bahev. Listanbul'e dibin bani zaningya İbni Haldun'e da komxebata medyaya ya gazziyat atlı derxistin de runiştin anda Roşa gazziye o şikandına dorpeça dijital atxabertan.
1: Dibin bani zaningya İbni Haldun'e de komxebata medyaya ya gazziyat hat giren. Jibo hakikatal gazziye vele nişandan Rojemeger o aktivist civiyan.
2: Bir siyonist abluka var.
3: Yani Dorpeçeka siyonist heye. Le gazey ne bitene Dorpeçeka bejayi o dedyayı heye. Dorpeçeka dijitalci heye. Me xebatek da despekirin kuş bu Dorpeça dijital xirabı be. Me iro lever hima vedani.
1: Xebatkarin çapemeniye yen le gazeyi karkirine tevli bername edibin. Tukom xebat edeb navete gehen gazeyi, belgeyen katliyame, perverde o pişkiriya namne teveyi, çarun üçtün hatırını darxistin.
2: Terminoloji hususunda bir
3: Emir Reber'in rojnamegeriye amade bekin. TGH'in tim kararın diyar bekin. Bir rojnamegeriye daneyan eme dosyen perverde saz bekin. Emir Reber'in hukuki jibi kolin. Rojnamegerin ji gazeye ve bimerabin.
1: Dokümantin hatna belhevkirin ve peşkeşi divana adalete binkirin. Hatta kongreya gazeye yadmaha gülan ede ve komkabatin medyaya bidomin.
0: Em devam ekin serokatya ragandin ve elser lidije mübtela buna kumar u bahisa der kanun da panel ekeli der bıxed panel eda ve bal bekşanlin ser gefin kumar u bahisa der kanun gen lisar civak.
4: Ve gefin kumar u bahisa der kanun ben nirkandın. Jibo mücadele lidije mübtela bune ve peşniyaz ben kirin. Serokatya ragandine panel eke benave جی مبتلابون را بیجه نا تی کشنا لدی جی مبتلابون قمار و بحیث در قانون لدار بخه و پیشکتنا تکنولوژین دیجیتال را گفن بحیث در قانون و قمار جی زیده بون دی پانل ده به طایبت جوانان و تیسیر بحیث در قانون و قمار یال سر جواکی ورا اخافتن دی پانل ده مبتلابون بحیث در قانون و قمار و دی چارجوه اولهی پرورده تندرستی پولیتیکا انجواکی حقوق کنترول فینانسی و را گهانرا استراتژیک ده با اوه که یک پاره وره نرخاندن. جبو تکوشینه که خورد و پیشناز ورنگ و گوتن دا خافتنا وکنا پانل ده و علیکار سروکومار جودت گلماز و سروک را گهانرا برهانتین دوران با اخوین. ده پانل ده و گلک سازین کامویه، اکادمیسیان، پسپار، نونر مدیای و سازین جواکا سیویل بینجم هف. جبو تکوشینه که خورد دوی دنابرا سازیان ده زمانه که هف پار و هفکاره که خورد به آواکرن. پانل دی بوی آرمانجی بیل درخستن.
0: لدی جهن رخستن سوچ لی چار باشاران چار لی پرسیندان دست فکرین لی انتالی انتاب ستمول و ازمیری اپراسیون دان سر سدوسی و هفت کمان باران وزیر عدالت آقن گولک در حق اپراسیون ایتان آگایتا.
1: شخاباندنه حتا لگالیزه کرنا پره در قانونی جبا حسا در قانونی حتا تجارتا تیریاکه تیکوشینا لدی جیره خستنین سوچ دوام دکه وزیر داده آکن گلک دیار کرکو دو چالی پرسنین جودا ده جبا سه دو سی و هفت گمان بار دست بکارو بارین عدی کرن لانتالیه ری خستنه که سوچ حت دیار کرن کو اسناف او فیرمایان دخاپینه حت تسبیت کرن کو چک دانه پیاسایی او بقاسی میلیونان تش برهف کرنه بریاکو روجا چکان بیجی تشتین دست خوده به بهاین ارزاند فروتن اپراسیون دان سروان و هشت گمان بار حاتم بنچاف کرن بعن تابیجی اپراسیون دان سر سی و سی کسین کب آوائی که در قانونی دویز در دخستن در ویی ولید حد دیار کرن کود پینج سالین داویده سه دو بیست دو میلیار لیره پره حدیه حسابین گمان باران دستنبولی جی اپراسیون دان سر کسین کو با حیسا در قانونی ددار نیستن حقی پینج و هشت گمان باران ده دست بکارو بارین عدلی حد کرن به ازمیری جی حد دیار کرن کو رخست نکه سوچ با آوائی که نامنه تیوی تیجارتا تریاکیت که سی و هشت گمان بار حاتن تسبیت کرن دستانین گلک حسابین بانکای معلوم الکیوان
0: Mehmet Fatih Tançalan'ı kuvvet Vanlı Kara Haydar Tenasin Jiber Belafkin'in lisel medyaya civakiyatı bin çapkirin Tançalan bir suçu hakaret aledici milleti Türk ve devleti komara Türkiye'ye te suçlar kirin hakkı zirin ku lisel medyaya civakiyatın belafkirin da ji lekolin devam ki.
4: پیشتی بلاف کرنین لسر مدیا جواکی دست بلی پرسینی حاد کرن. محمد فاتی تانچالان کوک وانلی قره خایدار تی ناسین حاد بنچاف کرن.